Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U američkom State Departmentu počeo je strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Otvorili su ga američki državni sekretar Marko Rubio i šef srpske diplomatije Marko Đurić. Potpisan je memorandum o saradnji u oblasti energetike kao i memorandum o razumevanju

tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U američkom State Departmentu počeo je strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Otvorili su ga američki državni sekretar Marko Rubio i šef srpske diplomatije Marko Đurić. Potpisan je memorandum o saradnji u oblasti energetike kao i memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti obrazovanja. Đurić je istakao da je počelo novo poglavlje u odnosima Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Đurić je u Vašingtonu preneo i pozdrave naših ljudi iz Kosova i Metohije, kojima je potrebna pomoć, a pomenuo je, kaže, i manastir Visoke Dečane i potrebu za zaštitom i vojnim prisustvom, kao i da je to jedan od manastira koji se nalazi na listi najugroženijih već dugi niz godina. Kako je naveo, razgovaralo se detaljno i o situaciji u regionu i kako da interesi obe strane budu još više komplementarni. Predsjednik Aleksandar Vučić pozvao je još jednu

0: stanje na putevima. 6 sati i 40 minuta, ovaj jutarnji program Radio Beograda 1. U narednim minutima slušamo kako je stanje na putevima u našoj zemlji danas. Nevena Damjanović se javlja iz Automoto Saveza Srbije.
1: Sa početkom glavnog dela turističke sezone i očekivanim pojačanim intenzitetom putovanja, tokom ovog vikenda vozače očekuje veći broj vozila na frekventnim putnim pravcima. Posebna pažnja neophodna je na najopterećenijim prelazima, gde će zbog povećanog priliva putnika i vozila biti moguće stvaranje dužih čekanja prilikom izlaska iz zemlje, kao i pri povratku putnika sa odmora. Vozačima se savjetuje da se pre polaska informišu o stanju na putevima i očekivanim zadržavanjima, da planiraju vrijeme putovanja i ukoliko je moguće koriste alternativne granične prelaze kako bi izbjegli najopterećenije periode. Na prelazu u Horgoš formirana je duga kolona putničkih vozila na izlazu iz Mađarske, a međuzona je puna. Na našim terminalima promenjiva su zadržavanja od 60 do 90 minuta, međutim potrebno je mnogo više vremena za prolazak mađarskih terminala. Podsjećamo da su Bački Vinogradi, Horgoš 2 i Bački Breg otvoreni 24 časa, dok prelazi Đala, Rabe, Bajmok i Rastina rade od 7 do 19 časova. Ista situacija i na prelazu Patrovci, kolona na izlazu iz Hrvatske popunjava međuprostor, tako da je za prelazak celokupnog prelaza potrebno izdvojiti više sati. Nešto bolja situacija je na Šidu, ali i na ovom prelazu su promenjiva zadržavanja, pa je kao alternativni potrebno koristiti manje prelaze Sot, Ljuba, Neštin, Ilok ili Bogojevo. Zbog uvedenog novog sistema kontrole putnika treba biti spreman na duže zadržavanja i na ostalim prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom kao i sa Bugarskom. Na prelazu Gradina kao i Preševo, na izlazu iz zemlje, zadržavanja su od 30 do 60 minuta, ali i na ovim prelazima se tokom dana očekuju duže zadržavanje. Na ostalim graničnim prijelazima

0: jedna od rodnih godina u voćarstvu. Da ćemo vjerojatno dostići 1,5 milijuna tona voća. Ono što, naravno, pored kilograma nas raduje, mnogo bi nas više radovalo prihod koji ćemo da ostvarimo od te proizvodnje, a to, nažalost, ne mora da uvijek da bude u korelaciji.
1: Maline su komercijalno najvažnija vrsta voća u Srbiji. Sa druge strane, naše tradicionalno najzastupljenije voće su šljive, sa proizvodnjom organizovanom na nešto više od 70.000 hektara.

0: Gost jutra. Rezultati završnog ispita za upis u srednju školu pokazali su da su naši đaci test iz maternjeg jezika i ovog puta slabije uradili od matematike i trećeg testa iz izabranog predmeta. Rezultati srpskog jezika i jezičke kulture pokazali su da učenici imaju najviše poteškoće u poznavanju gramatike, pravopisa, jezičke kulture, teškoće u prepoznavanju jezičkih pojava i primjeni gramatičkih pravila. Ovo se ponavlja već godinama. Koji su sve razlozi za to, kako rezultate testova treba da tumačimo, učimo, iščitavamo i šta nam oni uopšte govore o položaju, očuvanju našeg maternjeg jezika i pisma? Naš je gost, upravnik Srpske književne zadruge, Duško Babić, nekadašnji direktor Filološke gimnazije u Beogradu. Dobro jutro vam želim, dobrodošli na RTS.
1: Dobro jutro, bolje vas našao.
0: Često čujemo da danas naši đaci imaju siromašni rečnik, da teže se jezički izražavaju, izražavaju teže svoje misli, slabije razumeju suštinu nekog teksta koji pročitaju. Šta su po vama glavni razlozi svega toga? Je li to najpre brzina komunikacije koju ovo vreme samo po sebi nosi?
1: Svakako, one najopštije uzroke treba tražiti u tome što ste poslednje pomenuli. Prva asocijacija, da se nadovežem na onaj vaš inicijalni podatak koji je verovatno i povod za naš razgovor, da su rezultati na testu iz maternjeg jezika slabiji nego rezultati na testu iz matematike, upućuje nas na to da nešto nije u redu sa tim kako je postavljena nastava srpskog jezika i književnosti u našim školama. Tu ne mislim samo na broj časova, koji je svakako važan, i stručna javnost, naši poznati lingvisti već godinama skreću pažnju na to da bi trebalo povećati broj časova srpskog jezika po vertikali od osnovne škole do fakulteta. Ali tu nije samo u pitanju to, potrebno je promeniti naš odnos prema tom predmetu i njegov status. Administrativno, dakle, to bi moglo da se postigne time što bi se srpskom jeziku dao status posebnog predmeta, nadpredmeta, kako to u stručnoj javnosti se kaže. Šta to zapravo znači? Da broj časova srpskog jezika koji ulazi u nedeljni fond časova, koji je svugde u svetu propisan za decu kao neka limit nekog opterećenja, ne utiče na taj limit. Dakle, da časovi srpskog jezika mogu biti i preko tog limita. Osim srpskog jezika, takav status nad predmeta imaju i neki drugi predmeti. Recimo, u mnogim školskim sistemima to je, a ja se sa tim slažem, i nastava fizičkog vaspitanja. I nije slučajno što to dvoje pominjem jedno pored drugog. Ono što je nastava fizičkog vaspitanja, fizička aktivnost dece, fizičko zdravlje za tu sferu, dakle, fizičkog zdravlja deteta i čoveka uopšte, to je nastava srpskog jezika za duhovnu sferu, za njegovo humanističko obrazovanje, tako da kažem.
0: A da li testovi za malu maturu jesu zaista stvarni pokazatelj po vama poznavanja maternjeg jezika naših đaka?
1: Ja ne mislim da su oni stvarni pokazatelj znanja maternjeg jezika, ali stvarni pokazatelj stanja nastave i pristupa nastavi srpskom jeziku jesu. I ovo što ste malo pre pomenuli, a što u najmanju ruku je iznenađujuće,

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Dragi slušaoci, dobar dan. Kažu da je za odrastanje deteta potrebno čitavo selo, a u svakom domu posebno mesto često pripada bakama i dekama. Njihova ljubav, strpljenje i mudrost ne mogu da se izmere novcem, ali mogu da ostave trag za ceo život. Zbog toga današnju emisiju posvećujemo bakama i dekama i njihovom vremenu sa unucima. Govorit ćemo o tome koliko su starije generacije važne porodici i društvu. Povod je zanimljiva mera iz Hrvatskog Samobora, gde bake i deke dobijaju naknadu za čuvanje unuka kada za njih nema mesta u vrtićima. O važnosti međugeneracijske saradnje između najstarijih i najmlađih govorit će stručnjaci, ali priču ćemo zaokružiti životnim iskustvom jedne bake. Minute za zdravlje ispunit ćemo servisnim informacijama o novim mobilnim ambulantama koje zdravstvenu zaštitu približavaju starijima u najudaljenijim krajevima Srbije. A u posljednjem delu emisije slušamo ko će i kada učestvovati u Miholjskim susretima sela, manifestaciji koja podsjeća da su zajedništvo, druženje i prenošenje tradicije važni u svakom životnom dobu. Ostanite uz Radio Beograd 1, počinje emisija Doživeti stotu. Ja sam Tijana Lukić i bit ću sa vama i danas u dobro poznatom terminu.

0: Ko će bolje čuvati dete od bake i deke? U mnogim porodicama odgovor je odavno poznat, ali u hrvatskom gradu Samoboru ta briga dobila je i zvaničnu podršku. Grad je uveo meru po kojoj bake i deke dobijaju novčanu naknadu od 360 evra ako čuvaju unuke u uzrastu od godinu dana pa do četvrte godine, koji zbog nedostatka mesta nisu upisani u vrtić. Ovoj jedinstvenoj demografskoj meri, zbog koje je Samobor postao prvi grad u regionu sa takvom praksom, za naš program govori gradonačelnica Petra Škrobot.
1: Izrazito su pozitivna iskustva i reakcije, a tome svjedoči i činjenica da su i drugi gradovi u Hrvatskoj krenuli našim primjerom, što znači da smo napravili očito nešto dobro, a reakcije baka i djedova su izrazito pozitivne. Naravno, o tome ćemo nešto više još reći kroz sam razgovor. Ono što je bitno istaknuti da je to broj korisnika fluktuira zato kako neki završe sa uvjetima, dakle do četvrte godine djeteta, tako djeca idu ili u predškolu ili u neke druge oblike, jer mjera je stavljena do četvrte godine djetetova života. Tako se javljaju neki novi, ali uglavnom uvijek je to oko 40 korisnika, s time kada bi se izbrojali svi ukupni korisnici, to je puno više, jer kažem, fluktuira. Kako jedni steknu uvjete, drugi ih više nemaju i neki se odluče za neke druge oblike, ali uglavnom za sad izrazito pozitivne reakcije od baka i djedova i sigurna sam da ćemo u narednom periodu imati još veći broj korisnika. Svi kojima su bake i djedovi na raspolaganju se odluče za ovu mjeru, ima različitih situacija u različitim obiteljima, tako da o tome ovisi za što će se roditelji opredijeliti, a oni koji imaju, dakle, i bake i djedove na raspolaganju, imaju mogućnost obrta za čuvanje ili dječjih vrtića, ipak se u većini slučajeva opredijele za baku i djeda, osobito u ranijim godinama djete, dakle, kad je djete manje, nekako čekaju da se da malo naraste i da se više, da se kasnije lakše prilagodi ako odluče u vrtić, ipak u tim ranijim godinama djeteta odluče za baku i djeda. Po informacijama s kojima raspolažemo, bake i djedovi su izrazito zadovoljni, s obzirom da su vrlo često dosta male mirovine i njima to naravno utječe na budžet, ali sama mjera baka i djed često puta i taj iznos koji dobiju zapravo potroše i na svoje unuke koje čuvaju, jer to je nekako, kažu, iz razgovora s njima smo čuli da im je to nekako prirodno da to tako bude, ali naravno da im popravi budžet s obzirom na to

0: vodostanje.
1: Уровень воды в реках.
2: Бюллетень гидрографик.
0: Водостание.
3: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 18. jul 2026. godine. Reka Dunav, Linz, 353, 353 cm. Kornojburg, 204, 204. Bratislava, 270, 270. Komarno, 81, 81. Estergom, plus 7, plus 7. Budimpešta, 49, 49. Dunav Feldvar, minus 199, minus 199. Baja, 14, 14. Mohač, 27, 27. Bezdan, minus 120, minus 120. Apatin, minus 65, minus 65. Bogojevo, minus 67, minus 67. Vukovar, minus 47, minus 47. Bačka Palanka, minus 42, minus 42. Novi Sad, minus 38, minus 38. Zemun, 182, 182. Pančevo, 219, 219. Smederevo, 418, 418. Veliko Gradište, 723, 723. Turn Severin, minus 109, minus 109. Prahovo, minus 89, minus 89. Ruščuk, minus 58, minus 58. Đurđevo, minus 126, minus 126. Crna Voda, minus 168, minus 168, Brajila, 27, 27. Reka Drava, Botovo, plus 6, plus 6. Terezino Polje, minus 314, minus 314. Donji Miholjac, minus 86, minus 86. Osijek, minus 166, minus 166. Reka Tisa, Tisabeč, minus 200, minus 200. Vašurošnamen, minus 179, minus 179. Tokaj, 467, 467. Solnok, minus 301.

Iz poštovanja prema njegovoj porodici ona nije prisustvovala njegovoj sahrani. A tek nakon smrti Tracyjeve supruge 1983. godine počela je javno da govori o svojoj najvećoj ljubavi i njihovoj vezi.

Zvezda Mačva 5-0 i Železničar Pančevo Radnički Niš 2-1. Košarkaši Srbije do 20 godina igraju polufinalni meč Eurobasketa protiv selekcije Španije u dvorani Stožice u Ljubljani. Utakmica počinje u 21 čas. Očekujemo naravno i poziv našeg Milijana, proslavljenog viteza kulinarstva. Zatim očekujte i mnoštvo razgovora i priloga iz kulture kako bismo ispratili sve u korak, ali i naravno mnogo dobre muzike sve do 19 časova. Uz vas će do tada biti ekipa Radio Beograda u sastavu majstor tona Darko Milosavljević, zatim producent Teodora Obračević, muzička urednica Katarina Epštajn, kao i sportska i kulturna redakcija Radio Beograda u punom sastavu. Dobro nam došli.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče, u najavi emisije izdvajamo. Srbija je najjača kada je ujedinjena, poručio je predsjednik Vučić i pozvao sve na dijalog. Godišnjica stradanja otetih Srba sa teritorije Orahovca, zločini i danas bez kazne. Američka vojska nastavila udare na iranske ciljeve, dok je Iran gađao američke baze i infrastrukturu u zalivu. Na letnjoj pozornici na Paliću otvoren 33. festival evropskog filma. U borbi za treće mesto na svetskom fudbalskom šampionatu sastaju se Francuska i Engleska. Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. U večernjim satima pljuskovi i grmljavina, moguće nepogode sa gradom. Temperatura do 36 stepeni. Srbija je najjača kada je ujedinjena, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić obilazeći Vladimirovac u opštini Alibunar. Još jednom je pozvao sve na dijalog. Rekao je da moramo da radimo više i bolje kako bi Srbija napredovala. Obraćajući se građanima, najavio je nova ulaganja kako bi u Banat privukli nove investitore. Opširnije Irena Jelovac.
1: Predsjednik Vučić je građane podsjetio na najavljene mere vlade koje će im olakšati svakodnevni život.
2: 1. avgusta idemo sa sniženjem cena lekova. To će da znači svim ljudima koji uzimaju.